0: en TikTok, Facebook,
1: Twitter.
0: Estamos
1: en todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 91.5.
2: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit, checka ut.